0: Иблигэттэдэм иннэмагаажум нэрпэрэ. Амма нокхарума яраангавит окоотэкэттэрнаарпума. Нокхангаатэрнаарам тагэатсэкэттэрлэ тилаан.
1: Тэм уникаруннэлэрпунга. Тэм убунга моникаагчук. Тэм шимани инуулаорхэ маюнгагуу. Аплартууми. Паане ханнингаюм аплартуунгани нанерпаниугалуакиа инуулаорхэ маюнга. Perok bagi sama okahe atok lagi dok kalau kumai so ang naksau kalau ang ilaka okau yang negatif sih mat sih me aku mak kanu me okalak pukul aku mak dah nau kau bauli awi mana me ang nak kau mak tapi mak tak tahu me inu sama magu angayok kau kau mak ada atok kau mak kawer mik ama anak anak kau ngak kaya benang mik tapi kau angayok kau ангайоққаарилаа оқтавинералуаккак нутагаутит лунгахули авилаорхиманни маник аулажингитторулуулаорама авиманик уккиоқалеққаартин нанга авилаорхиманнеққоорматик аулажилаунгитнама таимна атаатагилилаортара утак атаатагихугиммарилаорапку анеқалерлунгалу атаатагилерлугу анитаарлунгалуумнеқатау анитаарама таима нутагаоқатигиллугу Tahu kat itu aku balik aku ama angayuk sakak tunga kata sama panianik agnat kawamik dekannya kuli inu man angayuk sakem mak tugu angayun ngokem mak aku takku kata tegalu anak negalu awal jigap kik kata tegalu begi begi dah aku timna kata tegalu utak nau balik kata tegalu tamna атаатагаун нэртакугапку хивуллерпаами аулажи лунга атаатагинеқартаулимма увамнун пероққати лунга инугиакпалаунги матаханнигасормиун пероққати лунга таима наиттуми такулаорхимангэ нама умилиалумми умеққортатсиами аман атаатагинеқартаулимман атаатаг иссата акаппиахаартаухиннерахугилаорхимагама унаупу атааталлуавигигалуарнерлугу Tapsuma atata ma atata lobi hugizama atata ginagali mago kapya chame ala khamagama dutagauti lunga nutagau lunga tamako aula jibalia jatka itkau magapki tanna aniga atata ma tapsuma angutik sakma nutagakau tau zanu tagau katito ka katala rapku ananaga nutagakta kala tugayangula ngne malli amma Anitaalri lunga taapsuma anima nukaanik anitaarlunga Ipko aulisivalliatka ablulernerapkit taimaila tam taakko uima ataatatsiakkungi aulisigayaakkapkit taak tamakmik inuutitlugut aulisigayaalaoralorapkit taimna uima ataatatsianga anaanama uitaariligaata ataataa kaya kalau man kaya liglo aula jinngau tigi lugu tema aula kuhinik tayak palau mata inuin tapko atatagalo nukkanilo uyong nilo paninilo tapko hinik tayak mata then hiulak pa aula jiyo sa tapko hinik tayak mata ubo ananagalo anigalo tamna Tapku aglo anana mahakingi utok kap, payu tuang ugapta. Time na anana mahakya, hakita kiliga ang utaw naksak uyang ning, uyang na ang ning, aw paluktok na miglo, kano ito miglo kaya kina, ikadliw saksone hilami isiwa lune, ikadliw saksone. Huna namat kaya katak cipak tugi hikaliyo saktok. Tagunga hanyan na akto nga iyigyo yakatala kapko ilin niya katala kapko. Apiri hukmi na gulo kaya natakuan na kami akto ko. Dahil na uyakat na hikaliyo saktok ko. Ukso mo na klo ikalaw ukso kinigano akulak pakto ko pita ma. Kaya natakuan na kayo jami akapko. Hukia upigulak na kamalubo kaya hunaw na alagap ko. Nago kayata mingo kiniaga kilayaw tiginiaga ko buigong